0: Бүгін тамыз айының 27-ші жұлдызы бейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің ұлы перзенттері атты айдарымызды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Рошангүл Куламова,
1: Салтанат Жақпайқызы
0: және операторымыз Аслы Екілмас.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия ұлттық қорғаныс министрлігі ЕПЕ-нің таратылуы маңызды қадам деді. Ресей мұнайы Қазақстанда өңделеді. Газа бейбітшілік кеңесінің хабарлауынша, Хамас қару-жарағын тапсырып басқарудан бас тартуға келісті. Волейболдан Түркия әйелдер құрамасы Германияны 3-1 есебімен жеңді. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия ұлттық қорғаныс министрлігінің баспасөз және қоғаммен байланыс жөніндегі кеңесшісі әрі министрлік өкілі Зеки Актүрк, ЕПЕ-нің таратылуы және Сирияның мемлекеттік құрылымдары біріктіруі, Сирияның егемендігі мен аумақ тұтастығын сақтау, сондай-ақ бір мемлекет, бір армия қағидатын нығайту тұрғысынан маңызды қадам деді. Зеки Актүрк бұл туралы апта сайынғы баспасөз брифингіне мәлімдеді. Ол ЕПЕ-нің таратылуы мен мемлекеттік құрылымдарға бірігуіне қатысты өзгерістердің оң қабылданғанын атап өтті. Түрік қарулы күштері Сирияда қалыптасқан оң үдерістің бүкіл елге таралуына, тұрақтылықтың орнығуына және Сирия армиясының әсіресе терроризммен күрес саласындағы әлеуетін арттыруға бағытталған қолдауын қолданыстағы әскери мақтастық туралы келісім аясында жалғастыра береді, деді Актүрік.
1: Газа бейбітшілік кеңесінің жоғары өкілі Николай Младенов Палестинаның Хамас тойтарыс қозғалысы мен Газадағы басқа да қарулы топтар қаруларын тапсырып, азаматтық және қауіпсіздік саласындағы барлық өкілеттілікті Біріккен Ұлттар Ұйымы мойындаған өтпелі әкімшілікке беруге келіскенін мәлімдеді. Кеңестің сәрсенбі күні экстремистік желісінде жарияланған мәлімдемесіне сәйкес, Младенов бұл туралы ақш қолдайтын Газа бейбітшілік жоспарының жүзеге асырылуына арналған Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің брифингінде айтқан. Младенов Хамас пен Газада қарулы топтар алғаш рет қаруларын тапсырып, азаматтық және қауіпсіздік саларын қоса алғанда барлық басқару өкілеттігін Біріккен Ұлттар Ұйымы мойындаған өтпелі әкімшілікке беруге келісті, деді. Оның айтуынша, бұл қадам Газадағы палестиналықтардың өмір сүру жағдайын ұзақ мерзімді әрі айтарлықтай жақсартып, израильдіктер үшін тұрақты қауіпсіздікті қамтамасыз ете алады.
0: Қазақстан мен Ресей, Ресей мұнайын Батыс Қазақстан облысындағы конденсат мұнай өңдеу зауытында өңдеу шарттары бойынша келісімге келді. Бұл туралы Қазақстанның энергетика министрі Ерлан Ақкенженов баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Министр Ресей мұнайын конденсат зауытында өңдеу жөніндегі екі арасында келісім жасалғанын хабарлады. Ақкенженовтың айтуынша, өңделген мұнайдан алынатын өнімнің шамамен 30% Қазақстанның ішкі нарығында қалады, ал қалған бөлігі Ресейге жөнелтіледі. Ол Ресей мұнайы зауытқа темір жол арқылы жеткізілетінін айтып, кәсіпорынның географиялық орналасуына байланысты Қазақстанның да Ресейдің де мұнай құбыры желісіне қосылмағанын атап өтті. Зауыт тұйық аймақта орналасқан әрі Ресей Федерациясына жақын, сондықтан бәрі темір жол тасымалының мүмкіндігіне байланысты болады, деді министр. Ресей мұнайын Батыс Қазақстан облысындағы конденсат мұнай өңдеу зауытына жеткізу жақын арада басталуы мүмкін. Қазір зауытта қайта жаңғырту және өндірістік қуатты арттыру жұмыстары жалғасуда.
1: Ресей Румынияның Мәскеудегі елшілігінде қызмет ететін бір дипломатты персонаны грата деп жариялағанын хабарлады. Ресей сыртқы істер министрлігінің жазбасар мәлімдемесінде Румынияның бұған дейін бір ресейлік дипломатты персонаны грата деп жариялау туралы шешім қабылдағаны еске салынды. Мәлімдемеде бұл шешімнің негізсіз екені айтылып, осыған байланысты Румынияның Мәскеудегі елшілігінің уақытша сенімді өкілі Лилиана Бурда сыртқы істер министрлігіне шақырылғаны хабарланды. Румыния соңғы күндері өз аумағына 3 дрон аппаратының құлауына байланысты бір ресейлік дипломатты елден шығару туралы шешім қабылдап, Украинаға қолдау көрсететінін жалғастыратынын мәлімдеген еді.
0: Непал мен Қытай шекарасы бойында болған су тасқынынан қаза тапқандар саны 168-ге жетті. 1300-ден астам адам із-түзсіз жоғалған. Тікұшақтар мен дрондар жұмылдырған іздестіру-құтқару жұмыстары бейсенбі күні де жалғасуда. Непалдың ұлттық апаты басқармасы 168 адамның қаза тапқанын растады. Сондай-ақ туристер, шетел азаматтары, мемлекеттік қызметкерлер, әскерлер, полиция қызметкерлері мен жергілікті тұрғындарды қоса алғанда 1300-ден астам адам хабар-ошарсыз кеткен. Қытай жағында 558 адамның жоғалғаны мәлім болды. Himalayan Times газетінің хабарлауынша, спутниктік суреттер су тасқынына Расува-Расува-Гади шекара өткелінің шамамен 20 шақырым солтүстік шығыста орналасқан Гималай мұздығынан ірі мұз бөлігінің құлауы себеп болған көрсетеді. Соның салдарынан Бухотекоши өзеніне тонналаған мұз бен тас құлаған. Үкімет аймақтағы тұрғындардың эвакуацияланған, іздестіру құтқару жұмыстарына армия мен жеке тікұшақ операторлары жұмылдырылған мәлімдеді. Непал армиясы мен жеке тікұшақ операторлары 114 адамды қауіпсіз жерге жеткізді. Ең көп адам шығыны Багмати уәлаятындағы Читван ауданында тіркелді. Мұнда 64 адам қаза тапқан. Көршілес аудандарда да адам шығыны бар. Дығантиде 27, Шығыс Навалпарасиде 22 адам, Непал полициясы 28 қызметкерінде әлі із-түзсіз жоғалып кеткенін хабарлады. Алдын ала мәлімет бойынша су тасқыны 19 көпірді және маңызды автожолдың 40 шақырымдық бөлігін

0: атып кеткен. Соның салдарынан көлік қатынасы тоқтап, құтқару жұмыстары қиындаған. Непалдың сыртқы істер министрі Шисельханал су тасқыны бірнеше ауданда аса үлкен залал келтіргенін атап өтті. Министр сондай-ақ қауіп деңгейі жоғары Нувакот, Дхадин, Горка және Читван аудандарында Бухатукоши мен Тришули өзендерінің жағалауында сақ болуға шақырды. Үкімет Расува, Нувакот және Дхадин аудандарын 3 ай мерзімге апаттық дағдарыс аймақтар деп жариялады. Непал қаржы министрлігінің мәліметінше Үндістан, Қытай және Дүниежүзілік банк Непалдағы су тасқынына зардап шеккен аймақтарда құтқару, гуманитарлық көмек және қайта қалпына келтіру жұмыстарына арналған қаржылай көмекті үйлестіруге кірісті.
1: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
2: Нетаньяху халықаралық қысымның күшеюіне қарамастан басып алынған батыс шерияда заңсыз қоныстар салуды жалғастыратынын және аймаққа ауқымды көші-қон толқыны болатынын мәлімдеді. Қазан айында өтетін тартысты сайлау алдында тұрған Нетаньяху Израиль тарихындағы ең оңшыл үкіметтердің бірін басқарып отыр. Бұл үкімет халықаралық құқық бойынша заңсыз саналатын басып алынған батыс шериядағы қоныстарды салу және кеңейтуді жедел түрде мақұлдап келеді. Көбіне бірнеше жылжымалы үйден немесе уақытша құрылыстардан ғана тұратын мұндай қоныстар Израиль заңдары бойынша да заңсыз саналады. Алайда соңғы жылдары оларды ресми мақұлдау және заңдастыру дерісі қарқын алды.
0: Израиль Ливанның Набатия Әл-Фаука маңындағы Али Әл-Тахир орманды алқабын сондай-ақ Зафтар Әл-Шарке мен Майдафун арасындағы аумақты нысана қалды. Ливанның мемлекеттік ННА ақпарат агенттігінің хабарлауынша Израиль ұшақтары бейсенбі күні таңертең Ливанның оңтүстігіне қайта шабуылдаған. ННА мәліметіне сәйкес жергілікті уақытпен таңғы сағат 6 шамасында Набатия Әл-Фауканың шығысындағы Али Әл-Тахир орманды алқабына екі әуе соққысы жасалған. Агенттік Израиль ұшақтарының бірнеше қуатты зымыран атқанын, салдарынан бұл аймаққа жарылыс дауысы естіліп, қойы түтін көтерілген хабарлады. ННА мәліметінше Израильдің әскери ұшақтары түн ішінде Зафтар Әл-Шарке мен Майфадон елді мекендерінің арасындағы аумаққа да соққы жасаған. Израиль 2 наурыздан бері Ливанға шабуылдауда. Осы операция барысында Израиль күштері Ливанның оңтүстігіндегі бір қатар аумаққа қарай ілгерілеген. Ливан мен Израиль 26 маусымда ақшытың арағайындығымен келісімге келді. Құжатта Израильдің басып алынған Ливан аумағынан кезең-кезегімен шығуы, оның орнына бұл жерлерге Ливан армиясының орналастыруы және Хезболланы қоса алғанда қарулы топ қарусыздандырылуы қарастырылған. Содан бері тараптар Израиль күштерінің шығарылуы мен Ливан армиясының орналастыруын қосалғанда негіздемелік келісімнің жүзеге асырылу жөнінде ақш басшылығымен келіссөз жүргізіп келеді. Келіссөздерге қарамастан Израиль шабуылдары жалғасуда.
2: Сот құжаттарына сәйкес Meta Platforms компаниясы Facebook пен Instagram-ды балаларды тәуелді ету мақсатында жасағаны, тұтынушыларды олардың қауіпсіздігіне қатысты жаңылыстырғаны және платформаларды пайдаланған балалардың жеке деректерін заңсыз жинағаны туралы талаптарды реттеу аясында 17 миллиард доллар төлеуге келісті. Сот құжаттарына сәйкес Meta ақш бойынша Facebook пен Instagram-ды пайдаланатын жасөспірімдерге қатысты өзгерістер енгізуге келіскен. Олардың қатарында күнделікті пайдалану уақытын шектеу және түнгі уақытта қолдануға тосқауыл қою.
0: Ресейде Озон электрондық сауда платформасына тиесілі Орынбор және Уфа қалаларындағы логистикалық нысандарға дрондармен шабуыл жасалғаны хабарланды. Озон компаниясының жазбаша мәлімдемесінде Орынбор мен Уфадағы логистикалық нысандарға түнгі уақытта дрондармен шабуыл жасалғаны айтылды. Мәлімдемеде нысандардағы барлық қызметкерлердің эвакуацияланғаны және алдын ала мәлімет бойынша зардап шеккендер жоқ екені айтылды. Шабуылдан кейін нысандарда өрт шықпаған, Орынбордағы логистикалық орталық өз жұмысын қайта бастады. Ал Уфадағы логистикалық орталыққа даған зақым келген. Нысан егжей-текшелі тексеру жүргізу үшін уақытша жабылды. Соңғы уақытта Украина Ресейдің Wildberries және Озон электрондық сауда платформаларына тиесілі қоймалар мен логистикалық нысандарға жиі шабуылдауда.
2: Волейболдан Түркия әйелдер ұлттық құрамасы Трендел 2026 Еуропа әйелдер футбол чемпионатының А тобындағы 4-ші матчында Германияны 3-1 есебімен жеңді. Осылайша Түркия әйелдер құрамасы топтық кезеңдегі 5-ші әрі соңғы ойынын 28 тамыз жұма күні кешкі сағат 7-де Польшаға қарсы өткізеді.
0: Фенербахче Чемпиондар Лигасының негізі кезеңіне өтті. Фенербахче 18 жылдан кейін Чемпиондар Лигасында. УЕФА Чемпиондар Лигасының плей-офф кезеңінде алғашқы ойында 1-1 есемен тең түскен Фенербахче қарымта кездесуде Францияның Олимпик Лион клубын сырт қалаңда 2-1 есемен жеңіп Еуропадағы клубтық деңгейдегі ең беделді турнирге қатысуға құқығына ие болды. Фенербахче Олимпик Лионды жеңіп 2008-2009 маусымынан кейін алғаш рет Чемпиондар Лигасына жолдама алды. Сары көктүсті команда Чемпиондар Лигасына соңғы рет 2008 жылдың 10 желтоқсанда Киевтің Динамосына қарсы алаңға шыққан болатын. Осылайша Фенербахче 18 жылдық үзілістен кейін Европаның ең беделді клубтық турнирінің лига кезеңіне жолдама алды.

ал Чемпиондар Лигасының лига кезеңінің жеребесі Монакода Түркия уақытымен сағат 7-де өтеді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Ардақты тыңдарман эфирімізді Йонжа Лодидің Эманет әнімен жалғастырамыз.

Ардықты тыңдарман, қош келдіңіз. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Нури Пактил туралы сөз қозғаймыз. Нури Пактил түрік әдебиетінің соңғы жарты ғасырындағы ұмытылмас қаламгерлердің бірі. Ол ешқашан атақ даңқтың соңынан қумады. Соған қарамастан ұстаз Құддыс ақыны әдебиет журналының негізін қалаушы деген атаулармен танылып, артында түрік тіліне арналған тұтас бір ғұмыр қалдырды. Нури Пактил 1934 жылы Кахраманмарашта дүниеге келді. Жазуға деген құштарлығы бала кезінен басталды. Орта мектепте танысқан Бүйік Доут журналы оның ой-пікіріне де жазушылық жолына да бағыт берген. Ал негізгі бетбұрыс кезеңі қалаға қаһарман аты

Осы мектепте соңғы сыныпта оқып жүрген кезінде достармен бірге «Хамле» атты әдеби журнал шығардым. Аймақтағы бір лицейдің журналы болғанына қарамастан, «Хамле» Стамбул мен Анкарадағы әдеби ортаның назарын аударды. Ал Нурулла Хатач болса, «Түрік тілі» журналында бұл жастардың болашақта маңызды қаламгерлерге айналатынын жазған. Лицейді аяқтағаннан кейін Стамбул университетінің заң факультетін бітірді. Әскери қызметтен оралған соң «Ені Истикляр» газетінде өнер туралы жазды. Нәджиб Фазыл және Сезай Каракошпен идеялық әрі шығармашылық байланыс орнатты. Бір министрлікте заң кеңесшісі, кейін мемлекеттік жоспарлау ұйымында маман болып қызмет етті. 1973 жылы мемлекеттік қызметтен кетіп, бар уақытын жазуға арнады. Арада жылдар өткен соң бұрынғы мекемесіне қайта оралып, 1999 жылы зейнетке шықты. Алайда ол үшін негізгі мамандық еш қасан өзгерген жоқ. Ол жазушылық еді. Түрік әдебиетінде «Еді гюзәл адам» атты атпен танылған буынның тарихы да сол Мараш лицейінің қабырғасында басталған. Нурип Актил, Джахид Зарифоулу, Әлден Баязит, Рәсім Өзданүрән, Алайтин Өзданүрән, Мехмет Акиф Инан және Али Кутлайдан құрылған бұл топ бір мектептің дәліздерінде басталған достықты әдеби қозғалысқа айналдырды. Өз атауын Джахид Зарифолудың 1973 жылы жарық көрген «Еді гюзәл адам» атты жинағынан алған бұл топ, кейінгі онжылдықтарда «Дереліш әдебиат» және «Мавера» журналдарының төңірегінде түрік ой-саныс мен өнерінің дамуына ықпал етті. Осы жеті тұлғаның арасында Нури Пактилдің орны ерекше. Өзгелерден бірнеше жас үлкен Пактил «Хамле» журналын шығарған, достарын жазуға жігерлендірген, оларға үлгі болған аға еді. Джахид Зарифолудың алғашқы өлеңдері де оқырманмен осы журнал арқылы кездесті. Бүгінде бұл лицейдің қалпынан келтіріліп, музейге айналдырылуы осы жеті тұлғаның өмір тарихының телехикаяға арқа болуы және олардың есімдерінің мектептерге берілуі сол мектеп дәліздерінен шыққан үннің қаншалықты алысқа жеткенінің айғағы. Нури Пактилдің түрік әдебиетіне қалдырған ең үлкен мұрасының бірі 1969 жылдың ақпанда Анкарада шығара бастаған әдебиет журналы. Рәсім Өзданүрән, Әрдән Баязит және Мехмет Акиф Инанмен бірге бастаған журнал үзілістермен 1984 жылдың желтоқсанына дейін жарық көрді. Ал 1972 жылы өзі құрған әдебиет дәргесі «Яйынлары» баспасы 45 кітап шығарды. Оның 18-і Нури Пактилге тиесілі. Журнал жай ғана басылым емес, жас қаламгерлер тәрбиеленген мектепке шығармашылық ошаққа айналды. Нури Пактилдің айналасына жиналған есімдердің көбі бүгінде түрік әдебиетінің маңызды жазушылары қатарында. Пактилдің алғашқы кітабы батыс елдерінде жасаған сапарларынан алған әсерлерін баяндаған «Батыс нотлары», яғни «Батыс жазбалары» еді. Одан кейін «Биат трилогиясы», «Бағаланма», «Бир язырын нотлары», «Калем калесі» және «Класс дұрыш» секілді эсселері, «Умут», «Корку» және «Пут» япы мәвлері тәрізді пьесалары, «Сүкіт сүретінде», «Ахит күлесі» және «Аннелер вә күдіслер» атты жыр жинақтары жарық көрді. Оның «Умут» атты пьесасы 2015 жылы мемлекеттік театрлар сахнасында қойылды. Нури Пактилді замандастарынан ерекшелендірген нәрсе тек шығармашылық өнімділігі ғана емес, түрік тіліне деген аса ұқыпты көзқарасы еді. Ол қалыптан тыс таза түрік тілінде қысқа әрі әсерлі жазды. Тыныс белгілерін тіпті әріптердің көлемін де өз стилінің бір бөлігіне айналдырды. Діни ұғымдардың өзін төл түрікше баламалармен беруге тырысты. Сондықтан оның жазуын қолданбасы болмаса да тануға болады. Түрік прозасына әкелген осы бірегей үннің өзі ақ оны әдебиеттің ірі тұлғаларының қатарына қосуға жеткілікті. Нури Пактилдің идеялық әлемінің өзегінде ұлттық төл болмыс ұғымы тұрды. Ол батыстануды, еліктеушілікті және империализмді қатаң сынға алып, осы топыраққа тән ойлау жүйесі мен өнердің болуы мүмкін екен қорғады. Еңбек, әділет, меншік және қана ұғымдарын сенім тұрғысынан қайта қарастырды. Өнерді әрекет ету құралы, ал әдебиетті қанаудың кез келген түріне қарсы тұрудың тілі деп білді. Жаттануды заманның ең үлкен дерті санап, оның емін өз өркениетіміздің қайнар көздеріне қайта оралудан іздеді. Өзін зұлымдыққа қарсы тұратын төңкерісшіл жазушы деп сипаттағанымен, бұл ұстанымының бастауын әрдайым өз сенімімен байланыстырды. Жастарға ерекше мән берді. Өзіне келген жас қаламгерлермен хат алысып, оларға оқуды, ойлануды және ұстанымнан таймай тік тұруды өсиет етті. Нури Пактил 2013 жылы Түркияның мәдениет және туризм министрлігінің мәдениет және өнер бас жүлдесіне, ал 2014 жылы Нәджиб Фазыл
құрмет сыйлығына ие болды. 2019 жылы 18 қазанда Анкара

да 85 жасында дүниеден өтті. Сол жылы әдебиет саласы бойынша президенттік мәдениет және өнер бас жүлдесіне лайық деп танылды. Алайда бұл марапатты алуға ғұмыры жетпеді. Бүгінде одан бізге түрік тілінің ең ұқыпты әрі көркем мәтіндерінен құралған мол мұра, өзі тәрбиелеген қаламгерлер және Қаһарманмараштан әлемге тараған рухани сана қалды. Еді гүзәл адам ағасы түрік әдебиетінің сөз шебері Нурип Актилді тану осы халықтың соңғы жарты ғасырдағы ой санасына сапар шеку деген сөз. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Жемил Дуашепектің Нурип Актил туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

0: Ардақты тыңдарман назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия ұлттық қорғаныс министрлігі ЕПГ-нің таратылуы маңызды қадам деді. Ресей мұнайы Қазақстанда өңделеді. Газа бейбітшілік кеңесінің хабарлауынша Хамас қару-жарағын тапсырып, басқарудан бас тартуға келісті. Волейболдан Түркия әйелдер құрамасы Германияны 3-1 есебімен жеңді.
1: Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.

Тапшыру ахырында күннен кайбер төп темаларын искә төшерәбез. Иран Ормуз бугазын ашу өчен шартларын белдерде. АКШ Венесуэланың нефть запасларының якынча 3-тән 1 өлешен арендаларга тели. Сүре елбашы Седегенең элеккеге җитәкчесен үзенең киңәшчесе итеп билгеләде. Непалда су басу аркасында өлешләр саны 469-га җитте, 1300-дән артык кеше югалган санала. Испаниядәге музейдан Аурупаның иң мөһим алтын әйберләр коллекцияләреннән берсе урланды. Босния соғышы вақытындағы уақшылықлары үшін ғымыр бойы түрмеге хокім етілген әлікеге серб командирі Ратко Младиш үлді. Мұқтарым тыңлаушылар, Түркия Ауаз Радиосының татар тіліндегі топшырылар ұшының білен оқырына яқынлашты. Ярты сағатлық топшырылар біздің қабатлауын Түркия һәм Қазан уақыты білен сағат кешкі 8-ші яртыда 42 дәреже күн шығыш үнәлішіндегі Түрксат 4А ершіні.